0: Менің есімім Дінмұхамед Көшкінбаев. Мен Қазақстанның тумасымын. Қазақстаннан келдім. Мен Қазақ ұлттық Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясын бітіргем. Қазіргі таңда Қазақстанда Астана опера театрында жұмыс жасаймын. Мен 29 жастамын. Опералық әншімін. Дауысым баритон.
1: A 29 éves Dinmukhamed Koshkinbaev előadása következik, aki Kazasztánból érkezett, ott végzett, ott tanult, ott dolgozik. Az ő bariton hangját fogjuk hamarosan hallani.

0: менің бір ерекше қасиетім. Мен өз бетімнен қайтпаймын. Сондықтан да мен осы соңғы 2 жыл әртүрлі конкурстарға қатысып, байқауларға қатысып, ол жақтан жеңбесем де, адамдармен араласып, жүрелермен танысып, солай өзімді шындап келемін. Сондықтан да мен үшін әрбір байқау мен үшін үлкен тәжірибе деп айта аламын.
1: Dinmu Kamet Koskin-Bajev, tehát a következő versenyzőnk, aki saját bevallása szerint nem tartja vissza magát. Ez abban is látszik, hogy rengeteg versenyen vesz részt, és hogyha még nem is nyer, akkor is rengeteg kapcsolatot épít, találkozik az emberekkel, és ettől jól érzi magát.